0: 周南措原来一面接把做提笔我才拉你把感到与美国心说一面接把做提笔我才原是谁呢一面接独破你没忘记女伴女主人在体育告诉我有口当我那么不听你留下年把所学习弟弟一面让你修吧修吧当最高难你笑话开卷找你无常话没啥日写吧每个节目听懂着我说句你大听戏随即学菜都一听不明讲没驴哪里呢随即学菜你听我经历今天姐插马这个也得讲吗插马这个了经历收拢听你学我当切记驴姐收拢忙当我就我当他呢讲吗插马姐这个姐你不个月随即学菜你听我的驴驴破句呢这就是我在打送这些年这样就为随着学长这样就得有人这样等就是今天接随着学长说比军人呢我才是一打在于三三日中国日国日新日新日日一日看来作为一次与人不一样呢随着学长这样的次我才对比忙等这个月第一点效率次三不顺在那个就为家庭节把走里对家长业绩都普遍你大听戏原家一人不少呢没留比地摊啦你在财经做个月比一三难去周南错公司把地呢一面接把走提比我猜啦你把看到有美国的事周南错天地林清呢这地起比那对家长动车送林清的总经给过往的真当一些经过看穷着第一周南错大眼目
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun jin na nga ji li ji jia ling ji zhe la wen gi yang zhe
1: singhe zhona ba kong kan song da da chi ji sing gu chu bi le jin de ne be jiong long jin yin jin li kong kam ke long jin jia nga dang ni ji bi xu lam xie bi le chen shi de ring ge le jin nang guan bo zhe xi dan yang ji dam ji jie bi mi jia de xu jin pa yue qian dou zhong qie zhou qi zong ni yin bi guan bo zhe xi la ne zong gang di sa xi duo xi jia me bu xi yin la qiong xi bi du ni sem ding ni cong li xiu la ge mi dang 一面天不谢有事。下路你东一路你总，也在军备从里拉人机修把当，老些从的，人杀人员的天比格斗西比，爹对人家从里当，顶天家养只把所西比，爹对连年下压吹休，爹你人机连年公司当，多以听错所总呢，别一家门扎起为从把西的就有事，这样。 gin kong dang rang sa rang yun ne tian bi ge du xi bi ren qin tie du wa ji dam ji ne dao la ren xin na war ni ba xin du la kong ge ge du xi bi ren qin tie du jiang bi zai wa dian ding ta bo ga wa xi ren du
3: ta ma re ge ta le du ju ran tu le kang a mi se ji dang wa ma ga mo ri
1: de ji de ji
3: ta tong ma ya za gan bu chong ja de ge jung gu mang bo ko
1: mo re ni dong jie lo ro
3: o ni dong jie lo ta jung gu ni dong jie ni dui ma ri pa ta ya za gan bu ge song ne de ya bu song yo ri
1: o re o re
3: ta ren de ma zan de gan le gan song yo ba ri
1: ji ji ji
3: ta ni ja jie qi zong de ta ni dong jie lo ya za gan bu ge ta zhong bi ke ne ta ren de ma zan me ba cha chi ge ta bu nu de ja qian bu tou
1: ji ji ji
3: ta xi pa qi me ba gan ga de bie qian bu de ren zhe yo ri ta ma zai ge le du ge jun ran tong de pa qi gan ga de ta de qi xu de pa qi ga yin shen mo jiu ji mo de ta ne de
1: ji ji ta plan mon bo
3: na plan mon bo tou ta pono tu sa te zo chang ma rang zang ba ta nye shi ke
1: zhe zhe
3: zhe ta zhok po ten zhe yin yo ten zhang le yi shi yo pa ten
1: zhe zhe zhe
3: ten zhe ten zhi ma ni tong go lo ten ta do mo se ji ten tong te ke le ka la shao ta ten song ni la ta ya jie gong pen de song ta te ni ma jie tong da wa jie ke ta ya jie gong pen ro tu ge ma ri ta lo mang po ten ten yo ten ni la ka nga ra to na ma mo bun zhe yo ri te tu ta dan ta sedin de sene ta nga lekan de rung pa yu ke mo se ke tonze dal ta leka nyeo di shenpa nga pata nandu.
1: Ri ri ri. Tengi nata gincheo ke do tani ina la ta misa ke cewa che yo jire.
3: Ri ri. Kar do sewa jite ta nga so roo chin thongji kati do tani.
1: Rong pai rong.
3: Pai rong ni thongji
1: kati. Ore ore.
3: Ta jocha ramzong kayo le trapa. Ta kayo na ta nga so ang tongwa ma re ke chi nabi zotel tini zyo pa ke zandam kar pata nari nwa. Ta nga so jaka somzi ta wari duk ta cha nga so zangzi se jite.
1: Ore ore.
3: Tēk chī tā jākāku nōwē yīn sē nā mūchū jī mādā, tā trōngu tsāng sū sē tēnā sē rī.
1: Rāngyōng tsā mā sē jākāku kē tsū nōwē sō rī jī.
3: Rī
1: rī rī rī.
3: Tā trōngu kē tā pōki kāyō, rāngzōng jī kāyō tēnā sē. Tēlā tā māpchū bā, sā kē khādō, nāng kā trūpchā. Tē tō tsā jayi ki zo na pagan rang ni mangpo ka ten lehnu zo ta jima mangpo chan ta ni rathang me badar chan ro ra tena ma yin pa jayi zo na ta jayi nyong ro ri jima jinyo ta chan pachir tongji me badar chan zo lo ki ten juji
1: ri ser son ra ta so ta donam zo ra inal ta nzam ni ki jaka mongpo lior go ya
3: ri ta ser ta te so don ta trangba ma nyong ta se na pachir se ka jacha jayi se in thao ji ma ri ta nga so ka tingji ki yang ta ten ri na Tā sēndēn nā ngā tsō Trungkō nī lōrī kē tōng tsē tē pāchē kē tēng yébjā tēnā tōng yō rē. Tā yāngchē pā sō tēnā yēnā chūng yōng kē tōng bāo tē pāchē tēng yébjā yā mā tsē tēnā pāchē yīn jī rē.
1: Tā sācā jē rōng nō ngō ndō rō yā?
3: Rī tēn, tā sē sē jī tē pāchē nzāng nē kē sācā sō sō nō yō rē. Tā tōng bō mā shī tē sō ngā tsō Trungkō jā kā tēnā rē.
1: Dō nō mī nā lā chā rō bō yā?
3: Rī rē.
1: Tā sō tsō mā yī nā lā nzāng nē jā kā mōng bō jē lā tēng kōng tā mōng bō yā shīng hō yā?
3: Rī rē.
1: Rī tē tā sō tā yōng zhō zōm tēn tā yōng gō sō tā Kayo kata yongzhi zonzhi tini yinna la ta gin chik pai ilma si mele roho ya.
3: Riri.
1: Di baso yongzhi tini yinna la ta din qin rong roho.
3: Riri.
1: Di nyin zhi yinna la ta tuen kong tanda ta sen ta yueba zon ta yueba tanda jini tsali do ta yong te do ta song ke tuk tsi do, tuk tsi. Di nyin ka ta ngay jian zi li ki do tanda jik yin tsana la gong tsi la ta gin chik ta song ba nong yin che dong chan ni dong shu tanda jodo yu xing ho ya.
3: Yori.
1: Yongzhi ta ka rin tang zon yin go ya.
3: Riri.
1: Ta ma si ser zo ma, zo xiang ya bo zhang mo xi xi to che sa chik zi zhang jodo ka se tanda jik yinna la ta gong tsi ta sin jo zon jo le mar go ya.
3: Riri. Ta te jake la huang jin yu jia, yu shi wu jia zi.
1: Nga ri yori.
3: Riri.
1: Riri.
3: Tena ri do ri.
1: Ta yin na ri.
3: Ta si le gong tsi tengi yori ta ta yang zhen na zhang zha wa sin gong tsi me ba tanda ri tanda sing.
1: Riri. Tā gīnchīk sūpa nā yītā rōng pāyī nī tētū wāntā jī tēng lī tō tā mōng tsō kā tā ngē mā lī nā tā nōb rōng lī yō jā nōb nō nī mā tsō tō tā nā xie tōng yor kua
3: Tē ngō mā tā rā jī tā rā
1: Tē mā sē tā gīnchīk tā sōng yō kō kā tēng lī tā nā jī pī jī sōng lī tō wō tē chē lī nā lā wō mōng tsō lā pēng bā mōng bō tōb yō jī rā
3: Tā tē nī Tēn rindō, tēnī yīn rā mā rā kī tā tōnglē māngpō sī yā jīn rō kiyo rī. Tē kī tūna tā mōk sā kī tōngzī, tā sāni mā māng kī tōngzī sī nā mā jīndā bō rāng kī tōngzī tī mōk sā kī tā yōkō kī māngpō nyō kiyo rī. Tā tēn rā zōna tā tī nāng nī ngā tsō yāng chā lō gā bō yō rī ngā tsō jā nāng kī.
1: Rī.
3: Tēnī bā rēwā chēn bō tēnā yō rī.
1: Rī.
4: Gwēnbō chā xī tāng zhō bō ngā xī kī, mā ngō rī tāng nī. Xelo nying tong juan a lor, gai du lenin gong si xik zu yiwa shi. Nya dewa li, zin tang laba gai xibi bidar, gong si di sa di mang zu nian xio la li yu xiong ni, kong cu rin tin dui ri jia lenin la zar xiang qiu ba xie xie yiwa ma si, yong bab jiang gang cam xiong yiwa shi. Yin yang, kong ge ke li ba xie ge xie zong gin chi cha du kun ni, lo dar gong si yong bab ni du cang, nga ju nga yi zan la gong rin jiang xie jiwa shi. Kong ki rang sa rang yun li tuan bi, ga du la mi sa jie zi wa xi jiang yi yu. De yin kong ki, rang yun jie chong ra zan ma si, jian nang ge zhong qie qie mo ka la ang. Tun su jie xi go bian ni, rang sa rang yun jie tuan zi di, jian xie nang ge chong ri tu, jin cong xia jie bi ba xie jie wa shi.
3: Ni dong zhong a lo tang a su ge jian jie kang di wen yi yu. De ni dong zhong a li ni, ta san ni ge ma mang bo tanda la, ta yang zhi ge zuo zi la. Tā yāng chā kī lēnū zō jā, tēndā kī shīvzā, kāng lā kāng sāng, lāb yō rī rī. Tā tē sō lē kā, lē yōng tā yō rī. Tā nī tōng chō dēng lō nī, ngō zō nī, tā lō rī kī yōng bā, nī chā nī shō tēndā yā mā tsā, māng sō lā gō jī wō rī zō.
1: Ō rī.
3: Tēndā zō nī, tā lō chōg dēng tēndā chāng nyāng kī tēndā sōng yō rī. 니도 쫑아로 디 제니어 칸데 원니 드니 토마로 원니디다 탄로송 땅 데소 창마다 나당 나글레로 카시요리 만니소 데소케다
5: 먹게 그런 미통
3: 맞았다리 드니 니동 쯧뎅로 따다네 지아카케 답 조다케 강파데 간 콘도 조요리
5: 오 레시
3: 다 맞아 다왕데 그 요마르데 다 맞아 데 롱스 조리케 원자데 요리
5: 콤바 비셔 동리 원자
3: 다 tanda zo, tani tana nga so sani ke, manda nyushis, ya maa sa tanda so dara zo ne, ta tila leka, lejao taba zo, tes o ta yang chaka lak zila, ta kujie junda ta tingma laa da onda manda tanda, ta teso ke shirza di, laa mi yunding ke, ta tila koso la, ta ngui po se na, ma choji ma ta tanda dhe tu.
5: O re, ma nyay shi tila rgo, laa re re re re la po yore. Di maa se ta lonjo la yomba ta gondin so jali.
3: Re re, ta te lonjo ke, KPI de gondezo sala tu san nga pyo nga pyo tane yori
5: tai nal ta tu san de yi tsama je de de gabs ka opo ti san san de chen de
3: ri ri de ka de de ta opo yor da
5: ore ore de gabs yor ko
3: ta de de opo ku tu san nga pyo nga pyo
5: cha tsong de wo xiao zong de che le ka yin ru ko
3: ri ta ta ta yon de che so la cha yor de ta no nga so ke ti KPI go ji de ta man ti ni jong jong ta zo ko
5: si lo nin tong
3: ຈົ່ງອາລໍຈົ່ງອາລໍອັນນີ້ນະຕາຈໍດໍລໍນິກໍຈົ່ງຈໍດໍລໍນິກໍຈໍຕາປັດລໍເລຣີຣີຣີຕາເຕນດະມອງໂຊລະຕາຍົງປາກອນເດຍຈິຕາຕາຣູຈິນທີກອນຢໍເຣຣີຕາມອງປາລາມັນທີກໍຈາຕາເຕມອງປາລາຕາຈິສີປາຕາຕາກໍຊັງຈົນລິກໍປໍປາຕານະຢໍເຣີຫັ້ນເຊີເຊີຕາເຕມງີປາຕາກໍລິກຕາຊາຍຈົນຈິຍໍມາຕາກັນດະຊິນນໍປໍປາຕານະຢໍເຣີຫັ້ນເຊີເຊີເຊີຕາໂຊດະເລກາຈັນຈິລິນາ